Obe wi manini wo opapa hwa kweni adi moye yati sami kana sa chopo na wayami Jesus.